0: kreće kraljstvo svjetla, razmatrat ćemo kako Isus navješta kraljevstvo Božije i poziva nas na obraćenje. Molimo za svakodnevno obraćenje našega srca, kako bismo bili živi znak Božje ljubavi. Gospa je rekla u jednoj poruci, draga djeco, vratite se Bogu i molitvi. Neka vaš život bude znak ljubavi za svaku osobu koju sretnete. Razmatramo, Isus nas poziva na obraćenje, a ti nas podsjećaš da se svijet ne može promijeniti ako se najprije ne promijeni naš vlastiti život. Tek kada se naše srce očisti kroz svakodnevnu odluku protiv grijeha, naš život postaje živi znak koji privlači druge k Bogu.
1: The third luminous mystery, the proclamation of the kingdom of God and the call to conversion. We will pray for the daily conversion of our hearts so that we may become a living sign of God's love. Our Lady said in one of her messages, dear children, return to God and to prayer. Let your life be a sign of love for every person you meet. Jesus calls us to conversion. And you remind us that the world cannot change unless our own life are first transformed. Only when our hearts are purified through a daily decision against sin does our life become a living sign that draws others to God.
2: Tercer misterio luminoso, el anuncio del reino de Dios y la llamada a la conversión. Intención. Oremos por la conversión diaria de nuestro corazón para que podamos ser signos vivos del amor de Dios. Mensaje de nuestra madre. Queridos hijos, volved a Dios y a la oración. Que vuestra vida sea un signo de amor para cada persona que encontréis. Meditación. Jesús nos llama a la conversión y tú nos recuerdas que el mundo no puede cambiar si primero no cambia nuestra propia vida. Solo cuando nuestro corazón se purifica mediante una decisión diaria contra el pecado, nuestra vida se convierte en un signo vivo que atrae a otros hacia Dios.
3: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e la chiamata alla conversione. Intenzione. Preghiamo per la conversione quotidiana del nostro cuore affinché possiamo essere segni vivi dell'amore di Dio. Messaggio. Cari figli, ritornate a Dio e alla preghiera. Che la vostra vita sia un segno di amore per ogni persona che incontrate. Meditazione. Gesù ci chiama alla conversione e tu ci ricordi che il mondo non può cambiare se prima non cambia la nostra vita. Solo quando il nostro cuore viene purificato attraverso una decisione quotidiana contro il peccato, la nostra vita diventa un segno vivo che attira gli altri a Dio.
4: Trzecia tajemnica światła, głoszenie Królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia. Módlmy się o codzienne nawrócenie naszych serc, abyśmy byli żywymi znakami Bożej miłości. W orędzie Matki Bożej. Drogie dzieci, wróćcie do Boga i do modlitwy. Niech wasze życie będzie znakiem miłości dla każdej osoby, którą spotkacie. Rozważanie. Jezus wzywa nas do nawrócenia, a Ty przypominasz nam, że świat nie może się zmienić, jeśli najpierw nie zmieni się nasze własne życie. Dopiero gdy nasze serce zostaje oczyszczone przez codzienną decyzję odrzucenia grzechu, nasze życie staje się żywym znakiem, który przyciąga innych do Boga.
5: Ojcze nasz, Syn Niebieski, nechaj svjetice imja Tvoje, nehaj prijde carstvo Tvoje, nehaj bude volja Tvoja na nebi, tak i na zemlji.
6: Svaka i daj nam danas, i odpusti nama ljude naše, kako i mi
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід, лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матко Божія, молимо нас за грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід, лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матко Божія, моли за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід, лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матко Божія, моли за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матко Божія, моли за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матко Божія, моли за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матко Божія, моли за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матко Божія, моли за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.

0: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Святе Марія, Майко Божія, моли за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Святе Марія, Майко Божія, моли за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Так обіяще на початку, так і зараз і баста, і віки вікова. Амінь.
0: Помій Ісусе,
1: Господи наш на гріхи, очувай нас на супарушна плотня, здоровий рай все душе, особіто оне, кої має найвеча потреба Бога мілосердя.
0: Кралице міра,
1: моли за нас.